0: 0906236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: wala pa.
1: Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Good morning, no? O kumusta higala, no? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imong sitwasyon? Maayo ba imong pagkatulog gabi? O maayo ba ang imong pagmata karon? Og salamat higala, no, nga naka-tune in ka karon sa atong programa din sa kaayuhan sa kinabuhi. Og pasalamatan nato ang makagagahom diha sa iyahang kamaayo nga ni kanato nga gitagaan na usab taniya og kanang lugway, no, nga kinabuhi, no. Tagaan na pud taniya og ining kusog, no, ining adlaw, no. Tagaan na punta niya o maayo nga panglawas, o kung naaman ta diha sa balatian karon, I'm sure mga higala, no, ang makagagahom nagandam kanimo o kining kaayuhan, no, o tubag, no, diha sa imong mga pag-ampo nga kaniya. Kaya nga to makagagahom mga higala, no, kanunay na siya naglantaw sa atong mga kahimtang. Kanunay na siya naglantaw mga higala o kanang mga butang na makaayo ka nato. O usahay ma-misinterpret nato ang iyang kaayo o makaingon pa nga wala man siguro ko gipangga, no, sa atong makagagahom. Ang Diyos mga higala, no, kanunay na siya nagpangga ka nato. Og siguro makahuna-una ka nga kung ipangga ko sa makagagahom nganong naamang ko niini nga kahimtang karon. Naamang ko niini nga sitwasyon karon. Hinumduman nato mga higala, no, nga ang atong mga mistake, no. Bunga na siya. Kining mga consequences nga atong na sinatian karon, bunga na siya sa mga decision making or mistake nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kayo sahay mga higala, no, naatay desisyon diha sa atong kinabuhi nga kanang wala nato gipadangat diha aniya. Wala nato gikonsulta diha sa atong makagagahom. Diha sa atong mga lifestyle nga wala tayo pagpakabana, no, og ni sangpot na hinuon na siya o kanang balatian o dili maayo nga kahimtang niya sa imong kinabuhi. So kita na atay kagawasan mga higala kung unsa ang himuon nato sa atong kinabuhi. Apan dunay mga consequences, no, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga lakang atong ginahimo. O bisan pa ni ana mga higala, ang makagagahom nangandoy siya og kanang tubag or kining solusyon o kaayuhan, no, sa imong sitwasyon karon, doon na siya gitagana para sa imuha. So ang kining question na lang diha mga higala, no, mutuo ba ka, no, musalig ba ka diha sa iyahang plano, diha sa imong kaayuhan. Sahay manggo diha napunta masango, no? Kay ang mas dali manggod nato tuuhan higala, no, kanang mga butang or mga desisyon nga instant, no? Labi na kung naka sa imuhang balatian, no, naka sa imuhang health problems, kung naay duha ka option nga maabot diha sa imong kinabuhi, kining option nato sa kaayuhan sa kinabuhi, nag-required ni siyang pailub, no? Nag-required ni siyang paglahutay, nag-required ni siya og pagtuo, pagsalig sa makagagahom, nag-required po ni siya og kining disiplina sa kaugalingon. Ug ang proseso nato dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi
tulo hangtod sa unom ka bulan, perteg yung dugaya, mga higala, no? Muni ang gi-offer kanimo sa makagagahom, no? Sa imong pagpaminaw karon dili ni aksidente, no? Nga napaminawan nimo ang atong programa sa kadaghang istasyon, no? O sa kadaghan nga programa kani gyud ang imong na-timingan karon. O kani ang imong napili, no, nga paminawan kining atong istasyon, no? O kana dili ako nagatuo nga dili na siya aksidente. Dunay katuyuan ang tanan. Karon ay nag-offer kanimo. Ikaduha, instant, pagkaugma, automatic. Kani dali ra. Kini ayudayon. Kabalo na ko higala asang imo pilion. No? Kay usahay o dili lang usahay.

dili lang usahay mga higala, kundili mogin na ang kanunang desisyon nga imong ginahimo sa imong kinabuhi. Kanang batasan nimo nga sige ra gadali, no?

karon mga higala, no, akong ipaambit diha kaninyo ang kanunay na akong ginabalik-balik, no, ang pinaka first medicine, no, nato ni ini nga kabuntago, no, kining giingon diri sa Proverb 17:22, no, ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. Kung sa lain pa nga pagkahuba digala, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Diba? Kung naakay balatian, dili ka malipayon. Kung musabay ka ana nga flow, no, sa imong pagbati higala, makapasamot na kanimo. So kung naaka diha karon sa balatian, akong maawhag diha kanimo, akong ma-advise, no, matambag diha kanimo, pagbaton o malipayon nga kasing-kasing. No? Pagbaton o kalipay, bisa naa kaniana nga kahimtang karon. Pangitaa ang mga buta nga makapalipay kanimo. Or, hinumdumi ang maayong mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi nga naghatag kanimo og kalipay. Or hinumdumi ang mga moments sigala nga malipayon ka diha sa imong kinabuhi. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga lisod. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga nakasinati kag sakit, no? Sakit. Pain, nakasa pain. Ayaw kaguol, higala, no? Iha pa ang mga maayo nga mga adlaw sa imong kinabuhi ug hinumdumi. Ug pasalamati ang makagagahom

pinaagi sa imong pagtuo. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, naggikan ka na sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, naggikan ka na kanimo. Kay kung dili ka mo tuo, higala, wala gyud tay mahimo. No, bisan pa unsa ka maayo ang atong i-advise diha kanimo, kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala ka application diha sa imong personal nga lifestyle, wa gyud mahimo ang tanan.

So mo na mga higala, no, nga sa atong gitapik karon nga semana, kining kinabuhi sa usa ka tawo nga ginganlan og hug. Ya sa balaang kasulatan, sama pud siya pagbati nga imo na sinatian karon. Na siya sa pain, sadness, suffer siya. No? O dili lalim na nga sitwasyon mga higala. No, dili lalim na. Apan kang tanan dunay katuyuan. No, na nga ayaw pagbuhi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom o hinumdumi nga walay imposible diha kaniya. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, mao kini ang nagsilbi nga iwag, no, diha kanimo sa imong kahimtang. So kining programa mga higala, no, doon natin gitawag kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga buhato nato every morning, no. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy mga higala, barato ra gyud ni siya kaayo. Ano man sa 200 pesos nimo nga kwarta, no, nga imong hinaguan 200 pesos, ma-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga part ni sa process nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So ma-avail nimo ni higala, no, dinhi sa atong istasyon sa schedule, no, nga giset sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga program, dunay programa ang ato ang CMD caregiver, paminawi po ninyo aron na madugangan ang inyohang kahibalo bahin ni ining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So kining atong kaayuhan water therapy mga higala, pag imo na ning ma-avail, 200 pesos lang ang imong mabayad ni ini. Every morning, no, mo inom ta ani duha ngadto sa tulo ka baso. Mainom taani every morning, no? Kung mahimo, kung uhahon ka, mauna nga tubig ang imong imnon. So, kana nga proseso from day 1 to 3 months up to 6 months. Gikan ulo hangtod lapalapa ni mga balatian higala or wala kay gibati, no, sa imong lawas, mauni ang proseso, no? Kumbaga, wala na to i-target ang instant nga cure, no? Kundili atong gi-promote ang proper discipline, no? Disiplina ni siya nga atong i-apply sa atong kinabuhi tulo hangtod sa unom ka bulan. Ug mo na higala kung sulayan lang nimo, walay imposible. Ngano man daghan naman tag mga kahigalaan, no, nga naka-avail na ni ining atong programa o proseso sa kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program nato. Ining gitawag nato 100 drops water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi, proven, tested na ni sa atong mga kahigalaan. Kung ikaw higala nga naminaw karon, wala pa ka makasulay, no, wala pa nimo gid na testingan, walay kumo sa pagsulay, sulay lang, no. So kung interested jug ka, after ani nga program, paminawa ang programa sa atong CMD caregiver, sa iyang i-announce nga contact number, pwede mo dito mo contact, mo tawag or mo text para sa schedule, no, sa Light FM Kibawi Bukidnon o sa Panabo City Light FM o Infinite Radio, no. Mapaminawa ng atong programa sa kayon sa kinabuhi sa tulo ka istasyon. So muna mga higala, ang unsa pa may imong gihulat, no? Ahimo na og desisyon. Kay nakasalalay ang imong good health, no, diha sa imong decision making.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.